Itino kosimban poskarasan sa VFM. Naikot vinasi o su auto may mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinongo.